0: ہاں جی بالکل صحیح میسج کر دیں. اوے چھ تارکزی صاحب کو اسپیشل دعا سلام پیش کرتا ہوں. کیشر موبائل زون منگل میلا وزیر قلعہ بنو ڈیرا مننا میسج کو بولے جو جہان بننا. بالکل تو صاحب منگل میلے کے علاج مارکیٹ کے دو کیشر بیسرا دیش مٹول پروڈکٹ بالکل ملے جی. دین علاوہ داسی بالکل ہائی ورب لذا جی کی مدو گنا مولانا صرف سر آئے نہیں مولانا عبد الحالک صرف سر تو سد عشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملے جی ہائی ورب لذا کی دکان نمبر 4 سے ٹھیک. دین علاوہ شازی اللہ کی مربت نے میسج کر دے ویچ آواز بالکل اوکے دے 88.0 بنے ان لکی ریڈیو بنے ہاں 88.4 کرک اور 88.4 ٹانگ ریڈیو بنے دا آواز اوکے دے جیرا بنے نا شازی اللہ کی مربت نے میسج ہوگا. دین علاوہ سانی ہٹر کم بری کلنہ میسج کر دے ویچ دعا سلام سجی سنگے آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے ایم ایس جی تا سلام چولنے سے تا سلام سعید فالی کے ماس سلام اور بلد سور سلی لی کری دی خجی بالکل کال ہے سے ملے بالکل کون طرف ترجیح پروگرام سے کال سے ملے بھی اچھا جی دن لوچ دمبرا لیٹ سلام طارق بھائی آواز اوکے دے لکی ریڈیو باندھے اور وچ صفائی کا اور فاطمہ کے نات لنڈیو نا اور مانور گلتا پلوشا ستارہ تھا اور زلال اور شاہین تھا سلام بالکل سلام دکھے تو برس ڈیرا بنے نا اور یہ چی دا ہو عجز خبر ول بیار ہوئے خجی ڈیرا بنے نا تھینک یو میسج کے بولے اور ویچے طارق بھائی مزدی بھائی دے شو تھا روسی بالکل اب روسی سعید ہو فائی کے وفات میں کینات لنڈی بنا میسج کرنے بالکل لنڈی بھائی کے تو صاحب دا جمیل خان صاحب سر دا اسمارٹ ٹول پروڈکٹ ملے جی کسی کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو کال تر تردیم پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جب کال بنے سو کو دیکھے ہم دینا دی. السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں ذرا ڈومیل نہ سو خبر ہے کیوں اسد سرنگ شیے شاہ صحیح ویل دا سے خفا خفا لگے جی خفا نہیں مصروف یہ یعنی چے خفا نہیں مصروف یہ اچھا اچھا خوشولی ماشاء اللہ بس بیا ہو ڈیرا شاہ خبر دے خوشول بھی بد وگانے ہاں دی سعید ہوں دوگانے میں در تک بھی شاہ اسد بھائی نور شاہی کا نا وعلیکم السلام بالکل ایم ایس جی بھائی تو دے ہاں سلام ورا سے دو جی آگا وہ بالکل بس شو تھا روشی سعید ہوں آواز ہاں کٹکی جی دا سے سلو سلو آواز دردی میں خج ڈیرا مننا کال کے بولی اسد بھائی ڈومیل نے کال کرے ہوں ڈیرا مننا چی ڈومیل نہ دکھا لو کو یو جہان بننا بالکل تو کال چکم دے خاشا ملی جی پو 0345-933-2580 یا دن لما 0331-5252-340 اور بالکل دے دوڑ نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بولی سی خجی ڈومیل کے بالکل تو سد سد سرائی نے سد بھائی سرام دشما ٹول پروڈکٹ چکم دے خا ملوی جی جی دین اور بالکل کال ہاں ملی جی ورسر سے داہبر ہاں چھ محرم چکم دے نہ نہ محرم دے سب دل سم محرم نو بدے کی بالکل کوشش دکی وچ مطلب زیوت نہ زیوت بالکل عبادت ہو کی ٹھیک شو دا سپیشل چکم دے ورسی دیو بدے کی مطلب عبادت چکم دے پٹبل بنے تو سوپ چکم دے ملوی جی نو دے تو بجنا کوشش بالکل دکی کی وچ بدے کی زیوت نہ زیوت عبادت ہو کی صحیح دا دین لو بل دا چھ مطلب کوشش بالکل دا ہو کی چھ آگا ہر آگا چارو کی چی غیب اللہ تعالیٰ چکم دے خوشولی جی سیدہ او مطلب دیو روزو کی مطلب داسی چارنا بالکل زون بچ کی چی غیب اللہ تعالیٰ چکم دے خفا کی ٹھیک شو کال تر ترزی کال ہوں ملے بھی گوری کال بنی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم طارق بھائی.
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیوں ذرا
1: کیسر موبائل زون منگل میلا
0: کیسر موبائل زون منگل میلا کیسر بھائی بخیر رو لے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پلا بنے سے پروگرام کے سب مطلب خواہش تھی خبر ہے خواہش تھی سد پروگرام کی خواہش تھی خاجی ڈیرا مننا چی پروگرام کی خبر ہے تو خوان دیر کے بھی
1: چلو چکر
0: હાજી સહી ઠીક છે બિલકુલ યોજાહાર મને ના કેસરભાઈ છે પ્રોગ્રામ કી કોલ વો કો દેને લવા દર્થ હોય છે રજા દિની વોલી કે ના અચ્છા સહી સહી બિલકુલ દા ખબર તો દસ વી છે રમઝાન મુબારક હો રૂટીન વી કે ના હર સડાય ઉચે તીજી ઓ પદે કે બિલકુલ બિલકુલ હશે સહી ખબર દો નો રમઝાન કી દસવી રૂટીન વી હર સડાય ઉચે તીજી હો પદે છે મતલબ દસ વી છે ડેર કસો મતલબ રે નસી ઓ ડેર નસી હા નો દેશ દસ વી રૂટીન હોને વી કે ના લકા સિર્ફ દ્વે વર્ષી યા દરે વર્ષી મતલબ રજે વંસી સહી ખબર જી કેસર ભાઈ દાદા તો કહેના છે તુસ જીકુમ દિકોન દાય ઇલાજ માર્કેટ કે તુસ ટોલ પ્રોડક્ટ મે લવી જી ઓફર દે જીકુમ લગવલા એમ આગા યશતા
1: ઓફર સા કે છે મે પર મોડ જીક સમાન હોતી કરા હમ યુ હર ફ્રી વિથ ફરવર કે 100 રૂપિયા વાલા સાઈ જે નિકલ તે સા હોરી દા ક્રિયર ક્રીમ હોરી મિસાલ બ્લીચ હોરી બલ તે સહી યા સરમ હોરી સૌ વાલા
0: સહી મતલબ કસ્ટમર તો મતલબ કેમ કેમ જોઈને મતલબ અક્ષર અડધરી મી ધરતા સહી સહી કેસર ભાઈ ડેર મનના જી ડેર મનના કેસર ભાઈ ઓદારત હોય છે સબ પેગામ ઓર કે મિનવાલો દા
1: મિનવાલો દા ઓદા પેગામ દર કહી છે મિસાલ નેશ પાવાલા કે સમરા ગાડી પ્રોજેક્ટ ટી
0: જી
1: મિસાલ હર શિક્ષણ મિસાલ રિઝલ્ટ તર
0: સહી
1: સર ફિકા ગાડી મિસાલ આર યોક્સ હતા આ મુહમ્મદ સર ખબર હો કામો બચાય જ વળી ગયા એટલે ખબર હો સાજો
0: અચ્છા જી સલામ અલૈકુમ સરંગી શેખ હું એક ના એ જો બિલકુલ શયા દર તો છે બાબા ખુદ વહી ના વ્યાન છે બાબા દે વહી વહી ખુદ ના શાહબાદ વ્યા ખુડે રશાદ છે બાબા દે વહી ના ઓ સબક હું એક ના કેમ ક્લાસ કે સબક વ્યાય ધ્વમ કે સબક વ્યાય શા માશાલ્લા ઓસ ખુબ જુઠે લગે દલી વી છૂટાઈ નાસ્તા શા સહી ડેર મનના જી જી ડેર મને ના ડેર મને શા ઓકે લાફેઝ કોલ કે વલે ડેર મને ના બિલકુલ કેસર ભાઈ કોલ કોણ મંગલ મેલે ના નો પ્રોગ્રામ છે કોલ કે વલે ડેર મને ના બિલકુલ કેસર ભાઈ સર દહેશમાં ટોલ પ્રોડક્ટ ચુકમ દે તુસા મેલે બીજ દિન લબાદા સે પ લકી મરવાત કે હાર કોસ્મેટિક ઓ જનસુર કે તુસા પાસની સર દહેશમાં કોસ્મેટિક સુમરા પ્રોડક્ટ સી ટોલ પ્રોડક્ટ મેલાવી જી કોલ તરફ તો બિલકુલ સી કોલ પ્રોગ્રામ કે મેલાવી 0331-5265-340 યા દિન લવા 0331-945-933-2580 કસી કરવાની અસલામ અલૈકુમ અસલામ અલૈકુમ
2: વાલેકુમ અસલામ
0: જી શું ખબર કે કેમ જરા
2: ફજર હોમિયા
0: વાલી છે ફજર હોમ
2: જી જી ફજર નું ફજર
0: અચ્છા ફજલ ખબર કેવે કેમ જઈને ખબર કેવે મિયાવાલી સે બાત કર રહી હૈ અચ્છા જી કેસી હૈ આપ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં બિલકુલ ઠીક ઠાક પ્રોગ્રામ સુન રહી હૈ કોન કોન સે રેડિયો પે આપ પ્રોગ્રામ સુન રહી હૈ 88.4 પે યાની કરક પે યા 88.0 પે 88.4 पे
2: हाँ
0: अच्छा जी चले बहुत शुक्रिया आपने मियावाली से कॉल किया है क्या कहेंगे प्रोग्राम में कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है एश्मा कॉस्मेटिक का
2: जी मैंने बहुत प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है एश्मा
0: अच्छा उसके नाम बताएं
2: जी एश्मा राइस एश्मा टिक पाउडर एश्मा बहुत ज्यादा है
0: અચ્છા જી ચલે બહુત શુક્રિયા યે બતાઈએગા કે ક્યા પેગામ દેના ચાહેંગી સબ સુનને વાલોં કો
2: યે પેગામ દીજો જી એસે પહેલે મેને દાંત કે અચ્છી કે ઉસ પે બહુત ઠંડક જારી થી પે મેને ઇકરામ ભાઈ કો પેગામ દેના પેલે और ये बात मैंने सुना है कि जो पाउडर है वो तो ठंडा खत्म कर लिया, इसके बाद मैंने पाउडर इस्तेमाल किया, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने।
0: अच्छा सही, चले बहुत शुक्रिया आपने अम्मी वाली से कॉल किया। ठीक है
2: जी जी, मैं सलाम करती हूँ जुबेदा नूर को, सुलेमान नूर को, जो कौन है और पता नहीं, और जो और मेहानी उसको भी मैं सलाम करती हूँ।
0: चले सबको आपके सलाम पहुँच गए। ठीक है ओके लवे, थैंक यू कॉल करने के, बहुत शुक्रिया। मेवाली से कॉल की थी। خجی بالکل تو کال چکن دیکھ ملے گی گورو کال بنے چاہیے بلسو کو دیکھے ہم سنا دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم
3: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: جی سو خبر ہے کہ بنو لنڈی ڈاگنا یکم جان ملنگ جی یکم جان ملنگ سرنگ شف ہوئی کہنا ٹول ٹھیک ٹھاک تیخ پلا منش ہے کہنا مطلب پروڈکٹ استعمال دی فائدہ ادھر کری دو کم پروڈکٹ استعمال ہوئے
3: بالکل
0: صحیح بالکل بالکل دا خبر بالکل صحیح دو دارا تو یہ چیتو دیکھو مجھے تو دائیں میڈریس کے سر شیر کا
3: دا محمد لانی دا سرور خان کا یعقوب جان ملنگ دکان۔
0: اچھا جی صحیح دا ٹھیک شوا بالکل ان شاء اللہ پروڈکٹ ہر چیز تک اویلیبل دی اوکے دس سال تک ختم شی ہوئی نو ان شاء اللہ تک دوبارہ بورا سی پروڈکٹ صحیح نا
3: شکیتا۔
0: اچھا صحیح ٹھیک ہے بس صحیح ان شاء اللہ تک وہاں ورا سی صحیح نا صحیح ٹھیک ہے ڈیرا مننا کال کے والے اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام یو جہان بننا بالکل اشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ جی ہر چر تک اویلیبل دی ہر کاسمیٹک اور جن سور کے پاس آنے سر ملے بھی جی ہو بالکل اکثر پروگرام کی دہاں برکی کہ چر تک کی ہاں نہ ملے بھی جی نو بالکل ہر پروڈکٹ باندھے کمپنی ہیلپ لائن نمبر موجود دائیں پہ بنے کال کبلے شے یا دل لو جی کم پروگرام کی تو سو نمبر وہ شے پہ بنے ہاں کال کبلے شے ہو مطلب شا ودوی چی تو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ہوئی زکا چی مطلب آغال تک آلوڈی موجود بھی مطلب چر تک دا مطلب کمپنی دو نو آگے نو ڈرے گا تو سا مطلب جی کم پروڈکٹ برسی جی یا دن لو جی کم ہر ضلع ڈسٹریبیوٹر بھی لکا دا کرک ہو دا بن چکم دے حافظ زیر سے ڈسٹریبیوٹر دے ٹک شوا اور دن لوا دا سے لکی مروت جہانگیر سے ڈسٹریبیوٹر دے سر کنٹیک والے سے داسے دا ٹانگ چکم دے مظہربتانا جی سے یشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے نو آگے سر تک کنٹیکٹ والے سے صحیح نو ہر چیز تک بالکل اویلیبل دی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال کو والے سے کچر تک نہ ملو جی نو پتی نمبر بنے کال کو والے سے نمبر دے 0342-311-2292 0342-311-2292 دا دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر نو پتی نمبر بنے کال کو والے سے

0: από τα ντρομίδια.
1: Λαλά μα, δεν ατούω λόγο καλό, πατσά με τα αζούντα μα.
0: Έτσι, ο μομπάιλ πάνε νησδί να βρίσκει.
1: Νησδί πάνε βρίσκει. Αυτό σκούλα ο σαμπάς.
0: Και λοτήσω πάνε μουσικό το αγάνε καούτσι, αλλά θα σε ετώλο μπατσί και κομδί, ενώ θα σε ετώγον οι μπατσίβοι. Ναι, καμάλα, οκ. Δέρα μανάνα, χάν μαντάρ δεκάλ καούλου, γιο, γιάν μανάνα, τσάτα δώα σαλάμ. Ji bilkul dera manana bas mush kushash davi che mush da se po gap shap ki mela soshi che age mandi mush aga sumra khyan divi di mush awaz worwi sumra waliden vidi mush awaz worwi che badagi chi mande soch waki che dagi chi mande mush tanqeed ham kau che da mobile istemal galat ta aya mobile istemal zasarange kau bachaye munasaba ko khali yo jahan manana وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل 0927-291-292 منو تسے کال چکم دی آو پروگرام کے شریکو تسے میسج تسے بخپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تسے آلتا وہ کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفظنو کے آر اے کیلی کے بیا وہ سپیس ویر کوئے سپیس نباد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام او مشتبه روسین کوي 8583 منه یعنی 8583 منه مشتبه روسین کوي بالکل مشتبه ورسی نیک پنیغه پروگرام کې به شریک کوو.